0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Азастар иштага республика бойынша, өзүчөн булутлуу күн, булачак хава температурасы 30 градуска кадар эссе деп көрсөтө. Азыр 22 градус жылы, а менде магнитограм 3 балл 9 балдан. Иртеге орча марабайлар сабасында 26 градустан 30 градуска кадар көрсөтө. Мамандаштар дүбөн камада зейде. Йоршолда 26 йоңгур томчулары базар улмата кокусу байнырлатта 26 орну беле 30 градуска кадар деген. А менде йоңгур көрсөтө. Достар, олдагы күнү карайм. Температура мына күндүз 14-ден соң орташа 20-24 градус тересе болочак.